I dag vil jeg gjerne at vi skal runde av med en melodi av Mons Leirvin Takle, og titlen Lengsel.

I dag vil jeg gjerne at jeg skal runde av med en melodi av Mons Leirin Takle, og titlen Lengsel.